Ritina rakkuus. Pistä vain etään. Vaariitin alapuun. Vaariitin alapuun. Varaara mukataan. No muun puhukuun. No mä jomukin niitä. Afia mizepit. Ovo tuhtera manaa. Varaara turakina. Ovukeye mukatoa. Mä etän kasseetera. Vaariitin alapuun.